पुंशतथा हि समाहितासो सहस्रधाय समिते शतशश्चैव सहस्रश्च प्रतिष्ठति शतशश्चैव सहस्रशश्च प्रतिष्ठति य एतमग्